0: Antum kai nagari. Odi kumwari hei na atosike.
1: Eyo. Obu akacha hit bam. Buda hujiwe na onuma apia suyi. Arungu abu ipere. Na nkujini ili nkaro. Ngungu. Obu na akwara. Akacha hit bam. Ona aku haisi jaja.
0: Nke ejiri. Para hu poster na bayi na nkistere ubu doibu we mepota.
1: Mwane mobu ni hinka. Kamja achosi yike.
0: Leni eba.
1: Au. Dalo so.
0: Teye eba hunebu kimbu. Kuria numema keishu oyi nasusu. Ehe. Oni nyekwara ndaga diaka. Akacha hit bandire. Anemekunga. Obu akole Hadis and Remedas Limited.